0: 50.
1: The customer you call is not answering.
0: Otieti da. Ban tun pe. 250,000 naira. Ta ma to si wa nbi ogbon kankan. Ban tun pe otieti da. Otieti da. 250. No responding. Hello, o ti gbe wa agbon tin bi ba ntun pe koti. Ba ntun pe. Agbon tin bi o ti gbe. Network ni. Okay.
1: Number you're calling is busy. Press 0 to leave a voice message after the beep.
0: So n pe pada ni. Hello. Ba n ko ti e boye ni en pe pada. Ba n tun pe. Ijafara lewu lo na fe fi se pe bi o won ya pe en pada. Ko won e pe. Okay.
2: Hello.
0: E ka ro.
2: Yes sir.
0: Akoju.
2: Yes
0: sir. Ajare. Eh, olokada ni.
2: Olokada wo?
0: Eni ki n pe yin pe e fe pe ki ma gbe yin.
2: Akese ni wrong number ni o. It is wrong number.
0: Ah, sorry o. Mo. Eni kini? Kila wi?
2: Wrong number.
0: Okay, so wrong number ni. Ibo le wa yi? Hello. E me ko. Ba n tun pe dakun Olorun saji ogbe to o le ti binu tan bayi ni isin nja se re se bayi